0: Ouais, cher. Cacha,
1: Fabio, tu t'as le microphone, Fabio.
2: פתחתי. שלום לברוך, שלום לכל החברים וחברות, איזה עונג להתחיל. אנחנו נתחיל בשהיה לנו הזכות להשתתף בכנס הסיריות. לי פעמיים, לפני שבוע לפני הכנס, לא היה לסירייה. והפעם השנייה, כי קיבלת את הסירייה הכי טובה, רחובות 10. אנשים מדהימים שמעל הכל רוצים להתחבר עם הבורא. נפגשנו בעין כרם שבירושלים פיזי. ומעבר לכוח האמונה שטמון בירושלים, הרגשנו את הכוח הטמון בסידייה. קראנו, שמענו, עשינו סדנאות, בעיקר התחברנו באהבה. אם האהבה היה נמדדת באוכל, הרי אנחנו ממש ממש, אבל ממש אוהבים זה את זה. כסירייה ממשיכים את הדרך של הקבלה ברוח בעל הסולם, הרבש, ברב המדהים והאהוב שלנו. אנחנו בדיבורים הגענו לאיזה מין מסקנה, בלי להגיע להסכם, שלא מעניין אותנו העולם הגשמי, ורק הרוחניות זה מה שמלרבן אותנו. אני רוצה להגיד תודה לבני ברוך, לרב המדהים שלנו, בעל הסולם, ובעיקר לבורא, שעשה, עושה, ויעשה הכל למעננו. בואו נחזיר האהבה, לא, בין החברים, שיגיע לשמיים. לחיים בני ברוך, לחיים כל הסיריות, לחיים לכולם.
3: מטרם שזכה להשיג איזה הערה מלמעלה, אז הוא צריך לחפש אנשים, אדומים לו פחות או יותר. שגם הם מחפשים להגדיל את החשיבות, להיות מגע כלשהו עם הבורא, באיזה אופן שתהיה, היות שיש דת רבים בזה, אז כל אחד יכול לקבל סיוע מחברו, וצריכים לדעת, כי מיעוט רבים, שניים. זאת אומרת, אם שני חברים יושבים ביחד וחושבים איך להגדיר את חשיבות של הבורא, כבר יש להם כוח לקבל התחזקות על הגדלות הבורא, בבחינת התערותא דלתתא, שלמעשה זו באה אחר כך התערות מלמעלה, שהם מתחילים קצת להרגיש את גדלות הבורא. רבש, מאמר סדר, התיישבות, ישיבות, התוועדות.
1: פעם שנייה, מטרם שזכה להשיג איזה יערה מלמעלה, אז הוא צריך לחפש אנשים אדומים לו פחות או יותר, שגם הם מחפשים להגדיל את חשיבות, להיות מגע כלשהו עם הבורא, באיזה אופן שתהיה, והיות שיש דעת רבים בזה, אז כל אחד יכול לקבל סיוע מחברו. וצריכים לדעת כי מיעוט רבים שניים. זאת אומרת, אם שני חברים יושבים ביחד וחושבים איך להגדיל את חשיבות של הבורא, כבר יש להם כוח לקבל התחזקות על גדלות השם בבחינת התערותא דלתתא, שעל המעשה הזו בא אחר כך התעוררות מלמעלה, שהם מתחילים קצת להרגיש את גדלות השם, מתוך מאמר של רבש, סדר ישיבת התוועדות.
4: סדנה פעילה, מה חשיבות הסביבה והחברה להתקדמות הרוחנית שלנו? שוב, מה החשיבות הסביבה החברה להתקדמות הרוחנית שלנו? לחיים חברים. 4 דקות.

0: חשיבות מכרעת לחברים, אם יש להם דעה כמו שלי שצריך לחפש את הבורא, אז הם מחזקים אותי בזה, כי האגו לא רוצה את זה. אבל כשמקבלים איזושהי חשיבות מהחברים, אז האגו באיזשהו אופן כנראה ככה מתרכך, וזה בסוף נותן פתח להתעוררות מלמעלה, לחיים. רון.
1: חיים. כן, חברים, יש את החשיבות המחרת פה בעניין הזה. בלעדיהם פשוט אין התקדמות, אין זלבה, רוחניות, כל העבודה שלנו, כל המקובלים, מה שהם חושבים לנו זה רק עם החברים. חשיבות.
2: כן, חברים, החשיבות של הסביבה והחברה להתקדמות הרוחנית שלנו, זה משהו שאנחנו חייבים להרגיש אותו בתוכנו, שברגע שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו מצליחים לצאת מתוך האני עצמי שלי. בגלל זה יש חשיבות. בלי החברה אין לי שום מצב שאני יכול לצאת מעצמי, אלא החברה עוזרת לי לצאת מעצמי. ברגע שאנחנו עובדים לפי מקובלים וחושבים על איך אני נותן לחברים להגיע למצב רוחני, אבל מעומק הלב, משהו שמגיע מהמעמקים ובאמת רוצה לראות את החברים שמחים מתוך זה.
3: כן, לחיים. כן, בעצם האדם שקורא בתוך האגו שלו, והפתרון היחידי שיש לנו זה באמת למצוא את החברה, כמו שהיה פה בקטע, והחברה כבר יכולה לשנות אותו. לכן יש חשיבות אדירה איפה אנחנו נמצאים, וגם הכנס מאוד הבליט את זה, עד כמה אנחנו זקוקים לחברים, ועד כמה הכל בא מהחברים. לחיים, אלכס.
4: לחיים, אני חושב גם שזה מתנה גדולה שיש את החברים, שאפשר לקחת דוגמה ואפשר לראות איך הם... איך הם מתנהגים בזה, ברוחניות, בקבוצה, וכך אפשר לצאת מהאהבה עצמית ולעשות פעולות שמתקרבות לתכונת ההשפעה, ועוד יותר להתקרב לחברים, ועוד יותר לעשות בשביל הסירייה, בשביל להתחיל להרגיש את הרוחניות שנמצאת בינינו לחיים. יוסף.
5: כן, חברים גדולים, איזה כיף לכם, ממש אנחנו נמצאים בתוך חברה, בשדה אשר ברכו השם.

0: שלום חברים, קהילת הלומדים, וואו, איזו התרגשות להיפגש כאן אחרי הכנס הנפלא. רובנו המוחלט השתתפנו גם פיזית, גם וירטואלית, חלקנו בכנס ההיסטורי. אי אפשר, אין לי מילה אחרת לומר חוץ מהיסטורי. פעם ראשונה שבאמת עושים כנס כזה שבו כל הסירייה יכולה לבנות לעצמה את התוכן, לבנות לעצמה את החומרים, להכין את עצמה אחרי תהליך הכנה כל כך ארוך, ולבצע בפועל את מה שהמקובלים אומרים לנו. תתחברו ביניכם ותגלו את הבורא בתוככם. אז באמת, הערכה גדולה לכם, לקהילת העשיריות, שלקחתם את הרמתם את הכפפה הזאת והתקדמתם, ושמענו גם עכשיו הכנה מדהימה שעשו לנו רחובות 10. תודה לכם רחובות 10 על ההכנה המרגשת שהכנתם לנו, ואנחנו נדון היום בשיעור בשני נושאים. אחד, אנחנו נאסוף התפעלויות וננסה לסכם את הכנס הענק שעברנו, ואחר כך בחלק השני אנחנו נלמד מאמר מאוד מאוד חשוב, מאוד משמעותי, שעוזר לנו לעצב ולכוון את מבנה העשירייה שלנו. מאמר מטרת אהבת חברים, א', שנמצא בכתבי רבש כרך א', בעמוד 14, אליו אנחנו ניגש אחרי החלק הראשון. אבל אנחנו מאוד מאוד היינו רוצים לפתוח עם קליפ מספר 6, שבו הרב נותן לנו ישר, ככה בלי שום עיכובים, את המיקוד בכוונה הנכונה. קליפ מספר 6, בבקשה.
1: במידה שבכל אחד ובכולנו הגדלות הבורא הוא תהיה יותר גדול מגדלות האגו שלנו, וכאן אנחנו מתחילים באמת להיכנס לעבודה הנכונה הפנימית האמיתית הרוחנית, שזה נקרא בכל מקום עבודת השם. שאדם משתדל לרכוש תכונת הבורא. אני מאוד מקווה שאנחנו כן נמצאים בזה, רואים את זה גם כן על עצמנו. השלבים האלה הם שלבים רציניים, כבר מעשיים בפועל, רואים אותם, מרגישים אותם, אפילו מיום ליום. הם יהיו יותר ויותר מורגשים, יותר מעשיים, ולכן נדרש מאיתנו, מכל אחד ומכולם, גם בעבודה פרטית, גם בעבודה קבוצתית, נדרש מאיתנו יותר תשומת לב והזדהות עם מה שכותבים מקובלים. וכמו שאנחנו קראנו לא פעם, שהכניסה לדרגה הראשונה היא הכניסה החשובה ביותר, והיא העבודה הקשה ביותר. כי כאן אדם מחליף את הטבע שלו. אחר כך הוא רק מוסיף. מוסיף אמונה למעלה מהדעת. אבל להעלות אמונה פעם ראשונה, שהיא תהיה למעלה מדעתו, שכוח השפעה הוא ישלוט על כוח הקבלה, שגופו זה היינו רצונו, וכך יעבוד עם עצמו, צריכים כאן שינויים גדולים מאוד, ואנחנו כן נמצאים בזה, עד כדי כך שכבר זה מגיע. אנחנו צריכים להיות גאים שאנחנו בונים חברה כזאת, חברה חדשה, מקום חדש, שאין דבר כזה במציאות. קבוצה שעוסקת באמת בלהשיג את שיטת הקבלה ולממש אותה, להביא את עצמה למצב שהיא יכולה להיות כמרכז, כדוגמה להתפתחות הרוחנית של העולם. צריכים לדעת וצריכים להתגאות בזה וצריכים לחשוב ולהבין מה זה.
2: צריכים לדעת וצריכים להתגאות בזה וצריכים לחשוב ולהבין מה זה. הרב מדבר על עבודת השם, שהאדם משתדל לרכוש את תכונת הבורא. וזה מה שאנחנו רוצים לעשות בשיעור היום ובכל העבודה שלנו בעשירייה ובחיים בכלל. לרכוש תכונות כמו של האור העליון, תכונות של השפעה ואהבה. והרב אמר לנו כאן שאנחנו צריכים להעלות את כוח ההשפעה, שהוא ישלוט על כוח הקבלה, שממש התהלפו לנו היוצרות. אז עכשיו שאנחנו לומדים וקוראים מהרבש ורואים את הרב ומתהברים עם מהברים ויהיו לנו בירורים בסדנאות ושאלות ותשובות, כל מה שלא נעשה, שבתוך זה תהיה תפילה של כולנו עבור כולנו, שנזכה להיפוך הזה הפנימי, שהתכונה העליונה האלוקית, תכונת ההשפעה והאהבה, תיכנס לנו לתוך הלב ותשלוט ברצון לקבל שמושך אותנו פנימה ומנתק אותנו מהכוח העליון שהוא כולו אהבה. קטע מקור מספר אחת אומר לנו הרבש, בכל התחלה האדם מוכרח להתחיל מחדש את קבלת מלכות שמיים, ואינו מספיק מזה שהיה לו אתמול בחינת אמונה בהשם. לכן כל בחינת קבלת מלכות שמיים נבהנת לבחינה הדשה, היינו שמקבל עתה חלק מחלל הפנוי שהיה ריק ממלכות שמיים, ומכניס את מקום הריק וממלא אותו עם מלכות שמיים. נמצא שהוא בירר עתה דבר חדש, מה שלא היה מטרם שלקח את המקום ריק ומילא אותו עם מלכות שמיים. וזה נקרא שהעלה ניצוץ הדש לתוך הקדושה, עד שמרוב עליות הוא מעלה תמיד ניצוצין מחלל הפנוי לתוך הקדושה. הרבש מאמר מה הוא רואה מקנה אברהם ורואה מקנה לוט בעבודה. אז הוא מתחיל את דבריו בכל התחלה, ואנחנו עכשיו ממש רוצים לעשות התחלה הדשה. אנחנו נסכם את הכנס שממנו באנו, אבל לא כדי להתרפק על העבר, אלא כדי לקחת את זה ככוח של תוספת קדושה, תוספת השפעה, תוספת אהבה, תוספת התגברות, ולהעלות ניצוץ חדש. יש לנו כמו חלל כזה פנוי מלא מלא מלא מלא בניצוצות מהשבירה, ואנחנו לוקחים ניצוץ ומכוונים גם אותו לאהבה, עוד ניצוץ מכוונים לאהבה, כל רגע, בכל יחס, בכל פנייה, כשחבר מדבר, כשאני שומע את הרב, אני יכול להביא עוד משהו מהערמה הזאת שנמצאת אחרי שבירת הכלים ולתקן עוד פרוטה, עוד פרוטה, הכל מצטרף להשבון גדול, וכל רגע הוא התחלה חדשה.
0: כן, וההתחלה החדשה הזאת היא מכיוון שאם אנחנו לא נתחיל מחדש, אז ההתחלה החדשה הזאת תקרה גם בלעדינו, רק איך זה יקרה? הבורא, כדי לעזור לנו להתקדם, הוא תמיד מוסיף לנו באגו. הוא מביא לנו יותר אור, נכון? אמרנו הרבה פעמים שמה מתקן אותנו, מה בונה אותנו, האור. המאור שאנחנו עכשיו אוספים בזמן השיעור, מתוך זה שאנחנו שומעים את דברי הרב, מתוך זה שאנחנו קוראים את הטקסטים, ומתוך זה שאנחנו מושפעים מהחברים שלנו שרוצים ביחד להתחבר. והמאור הזה בא קודם כל אל הכלי ומאיר את מה שמלוכלך, את מה שנדרש לו תיקון. ואז אם אנחנו נכנסים לתוך זה בלי הכנה מראש, אנחנו נמצאים בתוך אותו אגו חדש. ואז אנחנו לאט לאט נעבור ונרצה ונגיע בסוף להתחדשות העבודה שלנו. אבל זה יקרה גם אם לא נעשה כלום. מה אנחנו רוצים פה? להתחיל מחדש את קבלת עול מלכות שמיים. הכוונה היא להתחיל מחדש את כל היסודות שלנו של העבודה. בכל רגע מחדש, לא שהמצב שתיארתי קודם לא יקרה, אלא שהוא יעבור הרבה יותר מהר, ושהוא יעבור בשמחה, ולא מתוך איזשהו סבל או ניתוק או בלבול וכן הלאה. ולכן אנחנו קוראים את כתבי המקובלים, אנחנו רוצים באמת שזה יקרה לנו. וכאן אורן, אני רוצה להיכנס בכל זאת לנקודה חשובה, שדיברנו עליה גם לפני שניגש לתוך הסדנה. כשאנחנו רואים את החברים, הם חיים איתנו כאן בזמן אמת, אנחנו קוראים טקסטים, אוקיי, מתחברים לטקסט, אבל כשאנחנו רואים, עכשיו ראינו קליפ של הרב, נכון?
2: כן.
0: הרב נראה כמו משהו לפני 5-10 שנים, ככה, נראה שזה, לא בדקתי מה התאריך שלו. זה היה. אולי זה כבר לא רלוונטי עכשיו, אולי עכשיו אנחנו רק צופים בזה, במיוחד שאנחנו בכנס גם ראינו שיעור של שעה. לא של, זה שיעור של שעה. בסדר, נדבר שם על דברים. יכול להיות שזה היה לפני 20 שנה. מה זה רלוונטי לנו לעכשיו?
2: קראנו עכשיו,
0: כן,
2: מתוך מאמר של הרבש, מה הוא רואה מקנה אברהם ורואה מקנה לוט בעבודה, שהוא כתב אותו בשנת 1991. למי הוא כתב אותו? הוא כתב אותו לכל מי שיבוא, מאותו רגע ועד גמר התיקון, וירצה להידבק ולהידמות לאור העליון. ככה אנחנו רגילים להתייחס לכתבים של רבש, של בעל הסולם, ספר הזוהר, הארי. אותו דבר, אנחנו צריכים להתייחס לכל שיעור שהרב נתן אי פעם. לא חשוב באיזה נושא, לא חשוב לאיזה קבוצת תלמידים שהייתה מולו, לא חשוב מתי זה היה. יש לנו מדף שנכנס אל הנצח, ארון, שלם, עצום, מגוון, שמלמד אותנו איך לעסוק בעבודת השם, איך לגלות את הבורא בתוך הלב המתוקן שלנו. אז אין לנו להתבלבל שמשהו היה פעם ועכשיו אנחנו רואים. הוא לא היה פעם ואנחנו לא רואים. יש בכל מילה של הרב אור אין סוף. כמה אנחנו ניקח מתוכו, כמה שאנחנו נהיה מחוברים אחד לשני ורוצים לעלות. וכך אנחנו צריכים להתייחס. לראות שיעור של הרב, זה יותר קרוב לנשמה שלנו מאשר לקרוא את רבש, מאשר לקרוא את בעל הסולם. כי המסירה היא ממורה לתלמיד, ממורה לתלמיד. כל מילה של הרב זה כאילו קומפרסיה של כל מה שכתוב ברבש. פשוט, מי שקורא רבש רואה שאין מילה אחת שהרב אומר שהיא לא כתובה ברבש. אם אני חושב שיש משהו שהוא אומר שלא ברבש, זה רק כי אני לא קראתי מספיק את הרבש ולא מכיר מה הוא אומר. אבל הרב זה כאילו העליון, לא כאילו, הרב העליון שלנו. כל רגע שאפשר לראות וידאו שלו, לשמוע את הקול שלו, זה טיפת האור המזוקקת ביותר לפיתוח הנשמה שלנו. וכך, ממש כמו שמתייחסים לכתבים של רבש ובעל הסולם, צריך להתייחס לכל שיעור ולכל דבר שרואים מהרב. אז אין פה עבר ואין פה מוקלט, יש פה העתיד הרוחני שלנו, ובתקווה שזה ייקלט לתוך הלב שלנו, שמשהו יטפטף פנימה.
0: אנחנו נדון על נושא הזה, זה נושא מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, אבל לפני אנחנו רוצים שאתם תספרו לעצמכם קודם כל, ואחרי זה לנו, מה המיוחד שאתם הרגשתם בכנס הזה. אתם השתתפתם בכנס, מי שהצליח פיזית, מי שלא וירטואלית, הייתם כולכם חלק מהדבר הזה. אנחנו רוצים ליצור איזו תמונת מצב כללית, להבין מכל הסירייה והסירייה מה הדבר המיוחד, מה ההבחנה המיוחדת. זה לא חייב להיות איזה משהו שעשיתם פיזית, יצאנו לטיול או נפגשנו באיזה וילה, לא הדבר הזה, אלא מהו הדבר המיוחד שגיליתם בתוך השהות האינטנסיבית אחד עם השני, ואתם רוצים לשתף את כולם. אתם כעשירייה רוצים לשתף. אז בואו ניתן איזה 5 דקות לדיון, תדונו ביניכם, תבחרו נושא אחד שאתם רוצים, ובתום 5 דקות נשמח לראות סימני שאלה ולשמוע אתכם, כדי שכולנו נהנה מהתובנות ומהתחושות שהרגשתם בכנס. בבקשה. במה אנחנו רוצים לשתף את כולם?
3: אמיר, אתה רוצה להתחיל?
4: כן. אני חושב
3: גם צפה לי עכשיו אולי התובנה הזאת, אבל משהו השתנה, ואני חושב היחס, כמו שדובר פה, לשעריו, אנחנו צריכים להתייחס אליו אם צריך לומר אותו ב... הכנס שמורה עבר להיות בהחזקה של החברה בלי הנוכחות שהחזיקה אותנו עד היום. אני חושב שזה שינוי מאוד מהותי, וההרגשה היא שהאחריות עובדת עלינו. לחיים, מיכאל.
4: כן, אני מאוד הרגשתי עד כמה אנחנו בעצם פגועים אחד בשני בכל העשירייה, עד כמה כל פעם זה מתגלה לי מחדש, עד כמה אני אפס ועד כמה פשוט אני תלוי בחברים, תלוי פשוט במחשבות וב... באמירות, בזה שהחברים יהיו איתי, ובזה תלוי כל ההתקדמות שלנו, ככה הרגשתי בסופו של דבר, אבל כנס הביא הרבה מאוד הבחנות. טוב, אני לא אתחיל עכשיו לפרט, אבל זה השורה התחתונה, כמה אנחנו תלויים אחד בשני, מכל העשירייה, לחיים. שמעון.
5: כן, הכנס הזה היה מאוד מיוחד, ממש מיוחד. זה הרגיש שאנחנו בונים משהו חדש. כל פעם שאנחנו בעצם נפגשים, אנחנו בונים משהו חדש. מתחילים לבנות את החלק הזה של ההתקרבות לבורא. והפעם זה היה מורגש מאוד מאוד חזק. שבזה שאנחנו מתקבצים במקום אחד, והאחריות היא עלינו, וברגע שהאחריות היא עלינו, זה כמו שתמיד הרב אומר, שיש אחריות על ילד מאומץ, אז מפתחים כלפיו אהבה, אז פתאום כאן יש את האחריות כלפי הקבוצה, לדאוג לכל הדברים, לא אוכל, לתוכן, להרגשה של החברים שהם ירגישו טוב, וזה מורגש. ברגע שאני עושה בשביל החברים, זה מורגש שבזה, זו העבודה שלנו, לעבוד כל הזמן בזה. לפעול בזה, ומה שהבורא יסדר מתוך זה, זה שלו. רון.
6: לחיים. כן, אני הרגשתי בכנס הזה ממש עוד יותר עד כמה העבודה בינינו היא על הקשר שלנו, עד כמה הכל זה רק על הקשר שלנו, וגם את האחריות שיש לנו. לחיים, אלכס.
7: לחיים. כן, אני גם הרגשתי מאוד שזה כנס מיוחד, גם ההכנה הייתה מאוד גדולה לכנס, וגם היה מאוד מיוחד, כי זה היה בתוך הסירייה, בתוך כמה שיותר, עוד יותר להתקרב לחברים, וזה מה שכנראה מיוחד, זה שנמצאים ביחד כמה שיותר, גם שנפגשים, אז זה נותן באמת את הכוח ואת הרצון עוד יותר לעשות דברים בשביל החברים, בשביל להרגיש את הרוחניות ואת להתקרב ככה לעוד יותר חיבור ולבורא. לחיים. יוסף.
8: כן, זה היה כנס שהשפיע רגשית על החברים ועליי, בקשר שלנו, בקרבה שלנו, באהבה שלנו, דברים חדשים שלא הרגשנו עד היום, משהו מדהים, וכמובן שיצאה משם אהבה גדולה ורצון חזק, שרק ימשיך כל הזמן. לחיים חברים.
0: כן, אנחנו נשמח לשמוע אתכם

0: עכשיו כמובן כל אסירייה שרוצה יכולה להזמין להרים סימן שאלה צהוב, ואנחנו נראה אתכם ונתייחס וניתן אפשרות. כמובן שגם אם יש שאלות שעולות בהתאם בהמשך לכנס, אנחנו נשמח לענות עליהם, כי הכנס הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. זה בדיוק, הוא מרכז בתוכו את כל עבודות האסירייה שאנחנו מדברים עליהם כאן וקוראים במאמרי רבש ושומעים את הרב שלנו מדבר עליהם וכן הלאה. WH2, בבקשה.
1: ערב טוב, תודה רבה. אז דיברנו על זה עכשיו בעשירייה, והייתה ככה הסכמה פה אחד על המשמעות של ההכנה שעשינו בעשירייה לכנס, עד כמה זה הרגיש שונה, עד כמה הרגשנו הרבה יותר חלק. היו חברות שממש דיברו על זה שהן עכשיו ממש מרגישות חלק מבני ברוך. אני אוסיף שגם היה קסם מאוד גדול לעשות את הכנס הזה מוקפות בעוד מעל 800 אסיריות שעושות את אותה פעולה. מרגיש שזה נתן המון כוח התגברות, כי בעקבות ההכנה הזאת גם עברנו, הבורא נתן לנו ברוך השם הרבה מצבים להתמודד איתם, זה היה קצת רכבת הרים, אבל הכוח של כל האסיריות נתן לנו את הרצון הזה, שכמו שהרב אמר, שגדלות הבורא תהיה יותר גדולה מגדלות האגו. אז הודיה ענקית לחברות שלי. רגע מיוחד שאני אשתף, היה שיעור בוקר שעלינו ביחד ביום הראשון של הכנס, גם החברות שהתכנסו פיזית וגם החברות שהתחברו וירטואלית, כולנו ביחד. זה היה מאוד מאוד מיוחד, ומחכות כבר לכנס העשיריות הבא, ותודה ענקית לבני ברוך על ההזדמנות הזאת, שבאמת היה משהו מאוד ייחודי, מאוד משמעותי, ולקח אותנו קדימה. תודה.
0: מדהים, תודה. רק עוד מילה אחת, כמה זמן אתם כבר כעשירייה קיימות?
1: שנתיים וחצי, כמעט 3 שנים.
0: ויצא לכם כבר להתכנס פיזית פעמיים? פיזית ממש כולם?
1: היו לנו התכנסויות פיזיות בעשירייה, אבל זה לפני שעברנו מיזוג עם עשירייה אחרת, אז מאז המיזוג זו הייתה ההתכנסות הראשונה.
0: וואו, מרגש, יפה.
1: מאוד, תודה.
0: תודה. Woman Age 26.
2: תודה על הזדמנות לשתף. אז אנחנו עשירייה יחסית חדשה מפברואר. היה לנו כנס מדהים, פיזי, והמון המון שעות ביחד. פעם ראשונה עבדנו בלי הפסקה, בלי רצון להפסיק, והיינו ממשיכות עוד. זה היה חיבור משמעתי מאוד מאוד עוצמתי. אנחנו עשירייה וירטואלית של חברות חילוניות ודתיות, והכל הלך חלק, הכל הסתדר, ואנחנו מרגישות ממש ממש ממש בעננים, אבל הבורא פינק בלי סוף. הוא היה איתנו כל הזמן, והוא לא היה שום מצב של איזשהו חוסר הסכמה בינינו או איזשהו קושי. ואנחנו רוצות לשאול אם זה כי אנחנו חדשות וחלשות, או כאילו באמת כל הזמן הרגשנו כל כך מבורכות וכל כך הבורא איתנו, ולא בלי אתגרים, כאילו זה היה פשוט מושלם, מושלם, מושלם, ושאלנו את עצמנו למה הוא לא אתגר אותנו קצת יותר.
3: אין מה לשאול, להגיד תודה ולהמשיך לעבוד, להגביר אהבה, להמשיך להתקרב, הבורא יעשה מה שהוא צריך לעשות, ישמחי עליו. H6.
4: שומעים?
0: שומעים, כן.
4: טוב, אז אנחנו עשירייה די צעירה בדרך, אנחנו 2 שנים, וזאת בעצם הייתה התאספות הראשונה שהיינו ביחד, היינו 48 שעות ביחד, ואצלנו הרגשנו את הביטול, איך כל חבר מביא את עצמו למרכז העשירייה, איך כל חבר מתאמץ בעצם לבנות את הדבר המשותף הזה שאנחנו רוצים לבנות בינינו, שזה אהבה וחיבור. והודעה לבורא שהוא נתן לנו את ההזדמנות במהלך 48 האלה לעבוד ולקיים את כל מה שעבדנו עליו בהכנה.
0: מדהים, לחיים. תודה איתך.
5: אז אני פה עם מיכאל גם מהעשירייה השנייה, אנחנו פה בשתי עשיריות בעצם. אנחנו היינו כמו ספינה בים סוער, שהיינו, הקמנו, הכנו את כל הדבר הזה, והגענו לימים לקראת, ואז הייתה שם נפילה בכוחות, בזה, ואנחנו מנסים להרים וכולם, ובסוף הגענו לכנס במקום כזה, זה היה פשוט ענק. כל ה-12 שעות שבסוף הצלחנו להיות יום שבת, זה היה פשוט מלמטה למעלה, פשוט. אין לי מילים.
0: נהדר, איזה עשירייה אתם, שעכשיו אתם עם H6?
6: ביחד, שתי עשיריות
0: ב-H6. הצטרפו ביחד ל-H6, אז לא הבנתי נכון.
6: כן, ביחד, שתי עשיריות מקבילות.
0: אוקיי, יופי, תודה. H5.
7: שומעים אותי?
0: כן.
7: טוב, קודם כל, הודעה ענקית, זה מה שאני יכול להגיד. הודעה, המילים שאני אגיד בהמשך זה פשוט לא משמעותיות, כי החיבור, כמו שחבר אמר מהעשייה שלי, היה חיבור מהלב. וזה, כנראה שזה העבודה, לא יודע, לפעמים... אתה לא מבין איך הדברים מתרחשים. הצלחנו להיות 24 שעות ביחד, בשלבים 8 חברים, 5 חברים, אבל בשלב מסוים היינו 8 חברים מתוך העשירייה, מתוך 10, 2 חברים היו איתנו בלב, מכל מיני סיבות לא הצליחו להיות, אבל הם היו איתנו, וחווינו חוויה... אלוהית, פשוט הלך בקלות, כאילו, זהו, הודעה גדולה, פשוט הודעה, ומקווה שנשמור על זה, שנשמור, כאילו, אני לפני הכנס שאלתי כאילו על החששות, לפני הכנס, חשבתי לי חששות מאחורי הכנס, צריך לעבוד, תודה לכם.
0: חרדו, על מה אתה רוצה לשמור, על ההרגשה או על ההודעה?
7: על ההודעה תמיד, אבל החיבור בין החברים, בעשירייה, על המאמץ, על הדבר שעשינו. לכל הכבוד, לכל ההנהלה של בני ברוך שהוביל אותנו כאילו, לכנס המדהים הזה, שבאמת מקווה שנחזור לזה לפחות פעם בשנה.
0: תודה רבה. Woman H4.
8: תודה. ערב טוב לכולם. אז אני רציתי לדבר גם על הכנס המדהים שהיה לנו. היה לנו יומיים של כנס, של חיבור ביחד, ואני, שהביא לנו הרבה מצבים, פגשנו הרבה אחת את השנייה בכל מצב ומצב, אבל אני רציתי לדבר על רגע אחד שבו הרגשתי, שהרגשנו שהיינו כאיש אחד בלב אחד. היה סעודה, בערב, בארוחת שישי, אספנו אפילו את המדריכה שלנו איתנו, היינו 9 מתוך 10 בנות, ושמנו במוזיקה ברקע ניגונים של בני ברוך, דיברנו בשבחו של הבורא, דיברנו בשבח העשירייה, והיינו, ועשינו סעודה שכל אחת ואחת נתנה והכינה והשקיעה עבור המפגש הזה, וזה פשוט הרגיש לרגע אחד, לכמה רגעים שאחרי זה כמובן המשיכו והגיעו המצבים, אבל 10 דקות, רבע שעה שהיינו כל כך ביחד, שזה הרגיש כאיש אחד, בלב אחד, עם מטרה משותפת אחת, ואני הייתי בהודעה ענקית על הרגע הזה שלנו ביחד.
0: יופי, תודה מאור. העיקר זה באמת החיבור מעל להכל, כל הזמן להיות בחיבור, מעל הכל, הכל, כל הזמן, באמת ההודעה.
8: כל פעם ניסינו להחזיר אותו, גם כשהיה מצבים, ניסינו להחזיר את החיבור כל פעם, חזרה אל למפגש.
0: יופי, נפלא. H3.
9: טוב, אני רוצה לתת, זה היה פשוט חוויה לא נורמלית. אני... לא ידעתי איך אני עושה את זה בהתחלה. אני גר באילת, והמפגש שלנו היה אמור להיות בשיעור בוקר של יום שישי, ואמרתי, אני עם הבורא, נותן לבורא, מה שנקרא, תעזרים אותי. נכנסתי לאוטו, ופשוט זה היה מין ריחוף כזה, ושתי שניות בערך הגעתי לנתניה, לא הרגשתי את הדרך בכלל, עפתי כל הדרך, והגעתי לנתניה ראשון, אבל יחד עם ברק שירח אותנו שם, ולאט לאט התחילו להגיע החברים. אין לי מילים לתאר את הקסם שהיה פה. זה היה מין התחברות, כאילו אנחנו מכירים כבר שנים, וזה פעם ראשונה שאני רואה את האנשים. אנחנו כל הזמן נמצאים בזומים ובזה ומכינים את ה... אבל המפגש הפיזי, המגע עם האנשים, אין עייפות, אין שום דבר, נגמר שיעור בוקר, יורדים לים, עושים טבילה ביחד. זה היה רגעים קסומים, זה עבר לי כמו איזה מין חלום כזה. אני פשוט החלטתי לעצמי שאני יעשה הכל בשביל מפגש פיזי עם החברים, הכל. אני, החשש מהמרחק הגיאוגרפי הזה נעלם לי, לא קיים. וזה היה לנו, הייתה לנו פעילות, פעילות רוחנית פנטסטית, ובעזרה של חברים ענקיים שהיו איתי, זה אין לי מילים, אני פשוט, אני עדיין אף. ותודה רבה.
0: תודה משה.
9: תודה רבה על הדבר.
0: תודה משה, זה שנכנסת לים והוא לא נחצה לשתיים, זה כבר יפה, אתה, כל הכבוד.
9: הוא כן נחצה.
0: מרוב האהבה שהבאתם שם.
9: הלכנו ביבשה.
0: כן. Woman H5.
10: טוב, מה עוד אפשר להוסיף? אז פה אחד אמרנו שזה היה הכנס הכי מיוחד שהיינו בו אי פעם. כל הקונספט הזה שהסירייה מתאחדת ביחד כולם וזה רק אנחנו, ולבנות את הכנס, לתכנן את הכנס, כל אחת ככה קיבלה תפקיד, שהכל בסופו של דבר הסתנחרן לכנס אחד ל-48 שעות של זרימה וסנכרון, והכל עבד והכל היה לפי התוכנית, וכל אחת הביאה את מה שהייתה צריכה להביא. היה מים מאוד עוצמתיים, עברנו הרבה עבודה פנימית, המון מצבים ככה ב-48 שעות, מצבים של כל אחת עם עצמה ומצבים שלנו כעשירייה, ההכנה שהייתה לפני, כל ההכנה שהייתה, הייתה כל כך מקוונת מטרה, כולנו היינו ככה מקוונות לאותו דבר, ובאמת איך שהכל ככה התאחד למשהו אחד מסונכרן ועבד כל כך יפה, כמובן שזה מגביר את החיבור בינינו ואת ההיכרות היותר פנימית ואישית. היה באמת באמת באמת כנס מיוחד, רעיון מדהים, ולחיים. תודה רבה לכל החברות המדהימות שלי.
0: יופי, עינב ומומן H5, אנחנו, באמת אני שומע שכולכם כמעט מדברים על ההכנה, אנחנו צריכים ללמוד מזה. באמת, אין פעולה שאנחנו לא צריכים להתכונן אליה, דברים לא קורים. זה בדיוק ההבדל בין גשמיות לרוחניות. בגשמיות יכול להיות ספונטני, אתה יודע, לסמוך, יהיה בסדר מה שנקרא. אנחנו הישראלים בכלל כאלה של יהיה בסדר. וברוחניות לא, אנחנו צריכים להתכונן. לכן אנחנו לפני כל שיעור עושים הכנה, ולפני כל מפגש עושים הכנה, ולפני כל פעילות, והפעם זה באמת היה מסיבי, גם הכנה ארוכה וגם כל הכלי העולמי עשה את זה ביחד, ולכן כל

0: הגיע באחד בלילה לפני כולם, אנחנו נפגשנו בחולון, ועוד אחד הגיע מקרמיאל, אנחנו נפגשנו ל-16 שעות, ולפני רגע בסדנה, אחד החברים ציין שהרגשנו כמו בקפסולה של זמן, כאילו לא הרגשנו את הזמן עובר, ממש לא הרגשנו את הזמן עובר, ואם בשיעור שלפני כן, היה לי חשש ואיבדתי אותו גם בשידור מולכם, בזה שאנחנו נתפס למפגש הגשמי, כי אף פעם לא יצא לנו להיפגש כולנו ביחד. תמיד בכנסים היינו מגיעים שניים, שלושה, ולא, תמיד לא היה חופף, והפעם כולנו הגענו ביחד לאותו מקום, ובאותה כוונה, והזמן עבר ממש מלכת, עמד מלכת, ובאמת זה עבר לנו כמו מים, במה שהרגשנו התעלות רוחית, באמת כנס יוצא מן הכלל, יוצא מן הכלל, שונה מכל הכנסים שחוויתי קודם. תודה לכם על הרעיון, ובאמת תודה לבורא שהדריך אותנו והביא אותנו לכאן. תודה.
1: נפלא יעקב, תודה לך. אנחנו שומעים שגם הקבוצה בזום, שיש לנו את הנשים בראשון לציון, נכון? גם אתם? אתם נפגשות כל שבוע. זה גם ריגש אתכם כל כך להיפגש בכנס?
2: שומעים
1: אתכם, כן.
2: שלום, אני מירה, ואנחנו כאן בקבוצת ראשון לציון. אני רוצה לציין שאנחנו קבוצה שהתחברה לקבוצה עתיקה יותר, עתיקה, 3 שנים, וחלק כאן שנה פלוס. ולנו לא כל הקבוצה יכלה להיות בשישי שבת, בסוף השבוע. אז החלטנו שאנחנו נוסעים ביום חמישי בבוקר, ועושים חמישי-שישי, כדי להתאים את עצמנו לכלל הקבוצה. מה שהיה יפה בדבר הזה, זה שאין מנוס מלהכיר אחד את השני, רק על ידי מפגש פיזי והתעמתות ככה בנבחי נשמתו של כל אחד אחר, כדי להכיר, כדי לכבד, כדי לדעת, ההכנות גם, אז חילקנו את הקבוצה ל3-4 בנות בכל קבוצה, וכל אחת מהן עשתה את ההכנה, כך שכל אחד לקח חלק מאוד נכבד בכל ההכנה לכנס, המפגשים בינינו, השיחות, כדי לראות אם אנחנו ממצים את הכי נכון, אם אנחנו מבינים נכון, היה ככה באור ופירוש כדי לתמצת את זה נכון ולדייק את זה ולהעביר את המסר נכון לשאר הקבוצה. אז זה היה מאוד מגבש ומאוד מאחד, נהננו מאוד ורצינו אפילו עוד. אז אחלה.
3: תודה על השיתוף, תודה. מאוד מרגש, מאוד מרגש שהבורא נתן לנו לעשות מעשה רוחני, ואנחנו רוצים עוד. בדיוק כמו שסיימה עכשיו החברה, אנחנו רוצים עוד. צריכים להבין איפה נמצא העוד. העוד נמצא בתוך הלב של בני ברוך. אני רוצה לתת לכם עצה לכל ההתפתחות הרוחנית. כל מה שעושים בבני ברוך קדוש. שם נמצא אור עליון. תמיד. אני והעשירייה שלי צריכים להיות כל הזמן קשובים. מה עושים עכשיו בני ברוך? ולעשות. פשוט. כשאני והעשירייה שלי קושרים את עצמי לכלי הכללי של בני ברוך, יש בו מלא אור. מלא אור. כל מה שאנחנו מרגישים זה תוצאה מכמה אור יש בתוך הכלים. אני זה כלי קטן, כמעט אפסי, מתחבר לעשירייה, זה כבר כלי עוצמתי, ואם העשירייה הזאת היא תמיד בזרימה הכללית של בני ברוך, היא על נחלים עליונים של אור, בלי סוף. אז זאת היא העצה הכללית. דבר שני, כנס כמו שעשינו עכשיו, יכול לקרות רק אחת לכמה זמן. אבל שיעור מן האור העליון יש לנו כל יום בבני ברוך. נתתי לכם כבר את העצה הזאת ואני אחזור עליה כל פעם מחדש. קמתם בבוקר, מי שקם לשיעור בוקר אונליין,

0: משובח. מי שזה גדול עליו, הוא פותח את העיניים, לא חשוב באיזה שעה, דבר ראשון לעשות פליי על השיעור שהיה היום בבני ברוך. פשוט. פליי על השיעור בארכיון שהיה היום בבני ברוך. עד שתגיעו לעבודה כבר כמעט שמעתם את כל השיעור. בפקק חזרה תשמעו את מה שלא הספקתם. ככה אתם מביאים, כמו שנכנסים למקלחת, אור עליון לחיים. ועוד עצה. כנס עשיריות יקרה אחת לכמה זמן, אבל כדי להחיות את העשירייה שלנו, אנחנו צריכים חום. החום נוצר מהתקרבות לחברים, כי יש לנו מטרה משותפת ולכן אנחנו חברים. זה לא סתם אנחנו חברים. עם הרבה חברים הלכת בטח לים, אחי מאלת. בחיים, אתה גר באלת. הרבה חברים, הרבה ים, אבל פה זה משהו אחר. כי החברים האלה זה חברים שלך בדרך לבית השם. וכשאתה הולך איתם לים, או כל פעולה אחרת שאתה עושה איתם, אתה עושה כדי להבר את התשוקה שלך לאלוקות לתשוקה שלהם. ואתה ככה עולה, עולה, עולה. כדי שהעלייה הזאת תתרחש בעשייה שלנו בקביעות, מאוד כדאי שפעם בשבוע נעשה לעצמנו מפגש חם. מחבר, הוא יכול להיות פיזית, זה הכי מומלץ, ואם לא, הוא יכול להיות גם וירטואלית. סעודת חברים. מה זה סעודת חברים? סעודת חברים זה שאנחנו באים כדי לאכול משהו מהאור העליון. זה מלובש במעשה גשמי של לאכול משהו ביחד, לעשות לחיים, לקרוא משהו ביחד, ובעיקר לדבר בשבע הבורא. בשבע הרב, בשבע החברה, בשבע החברים, בשבע העשירייה, להרים, להרים. אם אנחנו נחכה שהבורא ירים אותנו, זה נקרא שאנחנו לא מתפתחים. זה נקרא דרך ייסורים. אין סומכים על הנס. אנחנו צריכים בעצמנו, כמו שאמר גלעד בפתיחת השיעור, לעשות. כל יום שיעור, פעם בשבוע סעודת חברים, אתם תראו איך אתם עפים.
1: וכדי להמשיך לעוף, כמו שאורן הסביר עכשיו, אנחנו נתחבר עכשיו למאמר של הרבש, מאמר אהבת חברים א'. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א', בעמוד 14. זה מאמר קצר, אבל מה שאנחנו נעשה, כרגלנו, אנחנו נקרא אותו ביחד. אנחנו ניתן 4 דקות לקריאה המשותפת, ואחרי שנקרא אותו ביחד, אנחנו נדון גם במה שקורה בתוך המאמר. כמובן שאם העשירייה מסיימת לקרוא ביחד לפני תום הזמן, לפני תום 4 דקות, אז לפי הסדר ממשיכים פשוט, וכל אחד אומר את עיקרי הדברים שהוא מצא במאמר, ואנחנו ממשיכים את זה. אנחנו ממשיכים את הכנס. עכשיו, בתוך המאמר, אנחנו נכנסים עוד ועוד פנימה לתוך העולם שמתארים לנו המקובלים. אז בבקשה, בואו ניגש לקריאה המשותפת. 4 דקות.

0: Yo te voy a estar mamá.
1: Tony, me estoy la foto.
0: Ahí me. Hola. ¿Te has la chigón?
1: Vence a Wish. Vine a Tabasade. Vishale o Wish le mo. Mate Bakesh. ויאמר את החי אלוקים מבקש. תגיד ענה לי איפה הם רואים. תמשיך
2: לחי. הנה אדם טועה בשדה. הכוונה על המקום שמזה צריך לצאת תבואת שדה. כדי לפרנס את העולם. ועבודת השדה היא חרישה, זריעה וקצירה. ועל זה נאמר, הזורע בדמעה, ברינה יקצרו, וזה נקרא שדה אשר ברכו השם.
0: כשאדם טועה בשדה, פירש בעל הטורים, שהוא בחינת אדם, טועה מדרך השכל, היינו שלא יודע את הדרך האמיתית, שהיא מובילה למקום ששם הוא צריך להגיע. כלומר, מלשון, חמור טועה בשדה. אלכס.
3: והוא בא לידי מצב שהוא חושב שאף פעם לא יגיע למטרה שהוא צריך להגיע.
0: אלכס.
2: רונצ'וק, תמשיך.
3: וישאלו האיש לאמור, מה תבקש? היינו, במה אני יכול לעזור לך? ויאמר, את החי אנוכי מבקש, שעל ידי זה שאני אהיה בצוותא חדא עם החי, זאת אומרת, על ידי זה שאני אהיה בקבוצה, שיש שם אהבת חברים, אז אני אוכל לעלות על המסילה העולה לבית השם.
1: במסילה זו היא הנקראת דרך של השפעה, שדרך זו היא נגד הטבע שלנו. ובכדי שנוכל להגיע לזה, אין עצה אחרת, אלא אהבת חברים, שעל ידי זה כל אחד יכול לעזור לחברו.
2: ויאמר איש, שום מזה, בפירש רש"י, השיאו עצמם מן האחווה. היינו שאינם רוצים להתחבר עמך. וזה גרם בסופו של דבר שעם ישראל נכנס לגלות מצרים.
0: ובכדי לצאת ממצרים, עלינו לקבל על עצמנו, לכנס בקבוצה שרוצים להיות באהבת חברים, ועל ידי זה נזכה לצאת ממצרים ולקבל את התורה. טוב חברים, אז יש פה שאלה, נסכם בעשירייה את הנקודות המרכזיות מתוך המאמר. מיכאל, אתה רוצה להתחיל?
2: כן, זה מאמר מאוד, מאוד עמוק. כל פעם הוא פותח את השדה הזה, כל פעם מחדש, בצורה חדשה. וכל פעם אתה יכול למצוא שם את הלב שלך בתוך החברים. וזה המסר המרכזי של המאמר הזה, וזה הנקודה המרכזית. ואין, אנחנו צריכים לבקש בשביל החברים. לחיים. רון.
1: דוד, אולי נשמע אותך קצת. נשמע אותך.
4: כן, שני דברים. א', באמת אנחנו, שוב, בדיוק בהמשך למה שדיברנו קודם, אנחנו תמיד צריכים להכין לעצמנו את חומר הלימוד לפני הלימוד. חומר הלימוד מתפרסם, אתם מקבלים אותו, אפשר, מי שיש לו ספר, רצוי ספר מול העיניים, אם לא, זה נמצא בחומר הלימוד. שוב, זה חלק מההכנה שלנו. אם לא, אז אנחנו פתאום שומעים, עכשיו צריך לקרוא מאמר, אז אנחנו קצת מתבלבלים וקשה לנו ולא מוצאים, ואיפה הזמן להכין את הכלים הוא לפני. ולכן זה דבר משמעותי. ודבר שני, אנחנו נשמע עכשיו את הרב, שייתן לנו הסבר על המאמר, על מה זה אותו מצב של אדם טועה בשדה, מה הם אותם מושגים שאנחנו רואים שם, קצירה, חרישה, מה זה שדה וכן הלאה. נשמע את ההסבר של הרב ואחר כך ניגש לניתוח משותף שלנו של המאמר, קליפ מספר 1.
5: מי שלא מתרומם להיות איש, למצוא בתוכו את האיש, הוא לא מרגיש את עצמו שטועה בשדה. ואז יש לו שאלה, מה תבקש? זאת אומרת, מה אני צריך? איזה עזרה? איך לצאת מזה שאני טועה בשדה? והוא צריך למצוא את התשובה. גם שאלות, גם מתשובות, הכל מדובר באדם אחד. שמה? את אחי אני אבקש. איפה הרואים? זאת אומרת, על ידי איזה רואה, על ידי מי שמוביל אותי, איך אני יכול להתקדם. זאת אומרת, להיות במקום בהמה אדם, ולהגיע להיות אדם, על ידי איזה כוח, ההכוונה, איך אני יכול להגיע לדרגה זאת. הנה אדם טועה בשדה, הכוונה על מקום שמזה צריך לצאת תבואת השדה, כדי לפרנס את העולם. שאדם נמצא במקום, ההתפתחות שלו, שעל ידי זה שהוא נקשר למקום הזה, משתמש בו, לוקח ממנו את הפירות, על ידי זה הוא מתקדם, על ידי הפירות שמוצא בשדה. איזה פירות, איזה תבואה יש לו בשדה? אחרי העבודה שלו, שהוא חרישה, שהוא נכנס יותר עמוק לרצון לקבל שלו, זריעה, על ידי זה הוא רוצה שיצא ממנו רצון להשפיע, קצירה, שכבר לוקח, במקום ש... עם השדה הוא עובד, עם הבהמה שלו, עם החמור שלו, אבל מה שיוצא מהשדה זה יוצא כבר אוכל שממנו אחרי העיבוד יוצא אוכל של האדם ולא של בהמה, לא רק גרעינים אלא קמח ולחם. ועל זה נאמר אזורים בדמעה, שהעבודה שלנו היא בצער, כי עובדים על הרצון לקבל שלנו, לחרוש אותו ולזרוע בו, ואחר כך לאסוף את התבואה. זה כל השלבים האלה, הם באים בדמעה, אם מי שמוכן לזה, רק מי שמוכן לזה, אז עושה את זה ועובר כל השלבים שמגיע שבדינה, ברינה יקצור. הרינה נקרא שכבר מגיע להבנה ולקשר עם הבורא, שהיחס שלו לבורא זה כבר לא דימה, או לא מרגיש לא מסכים עם הבורא, אלא ההפך, שמגיע לתבואה, תבואה זה נקרא שהגיע לכלים מתוקנים ולמילוי, שיכול כבר להגיע למצב שיש לו השפעה, אז כתוצאה מזה יש לו כבר רינה. הכל מדובר כלפי הבורא, כל היחס שלו. וזה נקרא שדה אשר ברכו השם, שהוא מצא את הברכה וכל העבודות שלו בזה שהגיע לתבואה.
6: הגיע לתבואה, וגם אנחנו רוצים להגיע לתבואה, אז עכשיו נעשה קצת הרישה בסדנאות זריזות בתוך הסירייה, לברר את מה שכאן כתוב. בפסקה השלישית של המאמר כתוב כך: כשאדם טועה בשדה, פירש בעל התורים שהוא בחינת אדם טועה מדרך השכל, היינו שלא יודע את הדרך האמיתית שהיא מובילה למקום ששם הוא צריך להגיע, כמו מלשון המור טועה בשדה, והוא בא לידי מצב שהוא חושב שאף פעם לא יגיע למטרה שהוא צריך להגיע. בואו ניקח את מה שכאן כתוב לחיים שלנו בעשירייה. נשתף במצבים שבהם חבר מרגיש טועה בשדה ופונה לעשירייה. שוב, נשתף במצבים שבהם חבר מרגיש טועה בשדה ופונה לעשירייה. 4 דקות, בבקשה.

0: כל פעם מחדש שאני מתקלל בתוך העשירייה, אני מבין שהייתי בכלל בטועה בשדה. מצב שאני במודעות לזה לפני שאני נכנס לסדנה, אז סתם לא חסר מצבים כאלה של מה שנקרא, שאתה מגיע למצב שאתה פוסל את הבריאה, אתה יודע שאיפה שמרקף אותך הדבר הזה זה הסירייה, ההתגללות הזאת. ורוצה את התשובה. מור.
1: לחיים חברים, קודם כל כיף לראות אתכם ולשמוע אתכם. יש מצבים שאני נופל ואני לא, אין לי חשק להיכנס לזום, ואז כשיש איזה צלצול שמישהו עושה, אז זה מחזיר אותי לעשירייה, זה מרגיש לי כאילו פניתי לעשירייה, וזה איזושהי קריאה לעשירייה ו... מרגיש את הרצון שלהם להיפגש ולעשות סדנה. לחיים חברים, רון.
2: לחיים, כן, הרגשה מאוד מיוחדת שהתואר הזה שהוא כתב את זה גם בכוונה ככה במין לא יודע אם זה שגיאת כתיב או שאני לא יודע מה קורה שם, אבל זה איזושהי מין באמת ההרגשה של הקטנות הזאת מול העשירייה, מול הדבר הגדול הזה, מול הגדול של החברים, זה הנקודה שבה ממש אנחנו רוצים אל הסדר. דוד, צריך לשמוע את חמצן.
3: כן, חיים, זה מצבים מאוד מיוחדים כשאתה מביא לתוך העשירייה את הפנימיות שלך, גם מתוך איזושהי שמחה והתעלות, וגם מתוך הצער, וגם כשאתה באפס כוחות ואין לך אפילו מה להביא, וזה תמיד מחזיר לך תשובה מאוד מאוד עמוקה, וזה פשוט עובד כל פעם פשוט מחדש, וגם המסבים שחברים מקבלים לא פעם, כבר הבנו את זה שהם בשביל עשירייה, שם נמצא הפתרון, או לפחות הבקשה. אז כן, מאוד מיוחד להביא את המצב הזה לעשירייה, לחיים.
4: כן, לחיים, וזה שהאדם בעצם מודע לזה שיש שדה ושברכו השם, זה דבר איזשהו מצב של מדרגה, גם אם הוא לא נמצא בהרגשה מלאה בתוך המצב הזה, אבל בשביל זה יש את החברים לחיים חברים.
5: כן, בפסקה האחרונה, ממש בתחילתה של הפסקה האחרונה, כתוב כך: ויומר האיש נסעו מזה, זה ציטוט, כן? ופירש רש"י, הסיעו עצמם מן האחווה, היינו שאינם רוצים להתחבר עמך. וזה גרם בסופו של דבר שעם ישראל נכנסו לגלות מצרים. אז אנחנו יודעים שהכל בתפיסתו של האדם, ולכן אנחנו שואלים בשאלה הבאה, מה יכול לעשות אדם שנראה לו שהחברים שלו הסיעו עצמם מן האחווה? מה יכול לעשות אדם שנראה לו, כן, כך נראה לו, שהחברים שלו הסיעו עצמם מן האחווה? 4 דקות.
4: אלכס, בוא תתחיל.
6: לא הבנתי את השאלה, את האמת.
4: מה יכול לעשות האדם שנראה לו שהחברים שלו הסיעו עצמם מן האחווה?
7: זה כאילו לא דואגים לשיהי אהבה? זה ככה נראה אני חושב שזה מצב מאוד חשוב, כי אני צריך, אני לבד, אני לא יכול להגיע לאחווה, שאני כל הזמן נמצא או מרחם על עצמי, או כל מיני מצבים, שאני חושב עוד מעט זה יסתדר, עוד מעט אני קצת אנוח, ואז אני אתחיל לזה. בסירייה לעשות כמה שיותר, להתחיל לזה, לעשה פעולות, ואז אני עוד פעם אהיה ברגשת קצת רוחניות. אז זה לא נכון, צריך כל הזמן להיות בהתעוררות ולעורר את החברים ולעשות פעולות שבאמת יהיה את ההרגשה הזאת שבסירייה של האהבה בין החברים, וזה צריך מאמץ כל הזמן לתת מאמץ, כי זה נגד הרצון. לחיים יוסף.
4: יוסף.
8: כן חברים, מה אנחנו עושים כשנראה לנו שהחברים שלנו הסיעו את עצמם, מה זה הסיעו? לקחו את עצמם מן האחווה, מן החיבור הזה. האחווה זה חיבור של כל החברים, ואז פתאום יש התרחקות אחד מן השני, או כמה ביחד, ושם אנחנו צריכים להחזיר את כולם ביחד, לאותה אחווה, לאותה קבוצה, לאותו דבר, לאותו מרקם שהיה קודם, שנתן לנו את החיבור הזה, החיבור האלוהי, שאנחנו מקבלים את האור מהבורא. אז תמיד לדאוג לחיבור, שנהיה מחוברים, ונהיה שמחים, ונהיה בהשתוקקות, כי זה מה שנותן לנו את האור. לחיים. מיכאל.
3: עיניים להם ולא יראו. אז כן. זה למצבים לא פשוטים, כן? אני לא יודע. אבל הכל בא מהבורא, וכנראה שגם אי אפשר לסמוך על הראייה שלנו, ושוב אתה צריך להביא את עצמך לחברים ולמצוא חיבור ולמצוא מישהו שיכול להתקלל איתך, אתה יכול להתקלל בו, ושם נמצאים הכוחות. שמעון.
4: כן, ודווקא במצבים האלו, שהם מצבים מיוחדים, הם בעצם באים ומראים לנו שהבורא רוצה שנמשיך במעמד שלנו, והוא ישלים בעד זה. ובמצבים המיוחדים האלו צריך להראות דוגמה. זאת אומרת, אני מרגיש שלא בא לי, אז אני אראה שבא לי, ואני אעשה שבא לי, ואני אעשה לחברים, וכמו קסם, זה פשוט עובד, זה פשוט קורה. כי ככה המקובלים אמרו לנו, ללכת בדרך הזו, ללכת בעבודה, לעשות את העבודה הזו כל הזמן, כל הזמן להיות במעמד.
9: תודה חברים, עכשיו נוסיף את קליפ מספר 2, עוד ביאור של הרב על המאמר, אחר כך נעשה שאלות ותשובות, אז תכינו את עצמכם, קליפ מספר 2.
10: ואז יש באמת שאלה, אחרי כל השאלות שיש לו, אחרי שהוא משתדל בכל כוחו לעבוד בשדה, וזה יכול להיות כמה שנים, שרוצה להגיע לדרגת האדם. אז ושאלו איש לאמור מה תבקש. נו, הוא כבר איש. לא חמור טועה בשדה, כבר איש. ומה אתה עכשיו מבקש כאיש? היינו בזה, במה אני יכול לעזור לו? זאת אומרת, הוא כבר שואל את האיש שבו, איך אנחנו נסתדר, איך אנחנו נגיע למטרה. ואז ברור לו שהוא צריך את איכה אני אבקש. היינו שעל ידי זה שאני אהיה בצוותא חדא עם אחיי, זאת אומרת שלא יעזור לי להיות לבד, אני בי בתוכי לא מסוגל למצוא שום כוחות להתקדם למטרה. ההרגשה הזאת היא ממש צריכה לצוף מתוך כל מיני הבחנות שבתוך האדם אחרי הרבה זמן, אולי אחרי כמה שנים. ואם היא עדיין לא צפה בו, לא מורגשת ממש כהרגשה הכרחית שצריך להיות כאן מישהו לידו ולא אחד אלא קבוצה, שלא תהיה גדולה ואולי ולא תהיה גבוהה בגובה אחד, זאת אומרת משהו כמוהו רק באותו ראש, שבלעדי הכוחות האלו שיוכל לקבל מבחוץ הוא לא יכול להתקדם קדימה. זאת אומרת הוא ממש מרגיש את עצמו טועה שהוא אחד בעולם ואין סביבו אף אחד, אם לא יהיה מישהו עוד ועוד כמה כאלו אחדים כמוהו, אז הוא אבוד, אין לו יכולת, אפשרות להצטייד בידע ובכוח לעשות איזה צד אחד קטן לקראת המטרה. שגם ידע, גם כוח, הכל הוא יכול לקבל, כאילו לברר ולהבין ולקבל רק על ידי אנשים כמוהו שיחד איתו השתוקקו למטרה, שבו בעצמו זה לא יכול לצמוח. זה הידיעה שהוא צריך להגיע אליה כדבר שברור לו כאור היום, שזה ככה ושום דבר אחר, ולא שזה כתוב או מישהו אמר או איכשהו שככה יש אומרים, מה שנקרא. שממש את איכי אני אבקש, זאת אומרת יש לו ממש צורך רק בזה.
5: כן, מה שכל כך יפה בחוכמת הקבלה, שהרב מסביר לנו מצד אחד רגשית, מצד שני הוא כמו מדען, הוא מנתח את המצב, כי הוא עבר את זה, הוא יודע בדיוק את אותם מצבים, כמו שהרבש שכתב את זה, עבר את זה. הוא מסביר לנו איך להתנהג גם כשאנחנו עוברים או נעבור את זה, או כל אחד במצב שבו הוא נמצא. אומר לנו הרב ככה ממש, ההרגשה הזאת היא ממש צריכה לצוף מתוך כל מיני הבחנות שבתוך האדם אחרי הרבה זמן. זאת אומרת, עוברים ועוברים ועוברים מצבים, אנחנו אפילו לא יודעים מה אנחנו עוברים, אבל בשלב מסוים מגיעה ההרגשה הזאת, והיא צריכה לצוף מתוך הכל. ואז הוא אומר, האדם ממש מרגיש את עצמו טועה. טועה זה לא בטט, טעות. טועה זה מחפש, הולך לאיבוד. איפה הוא יודע שהוא בשדה, והוא הולך לאיבוד שם. שהוא אחד בעולם ואין סביבו אף אחד. ואם לא יהיה מישהו עוד, או עוד כמה כאלה אחדים כמוהו, הוא אבוד. כך אומר לנו הרב, הוא אומר את זה מתוך המצב. הוא מספר לנו על המצב שאדם נמצא בו. בואו נשמע עכשיו שאלות, ניכנס קצת יותר לאיך אנחנו רוצים ומבינים את המאמר. רחובות 10, אתם הרמתם עוד קודם, אז בואו, נשמע אתכם, מורגש את ההשתוקקות שלכם, כן.
11: כן, שלום גלעד אורן בכל הכלי עולמי.
5: שלום פביו.
11: פשוט, אני רואה את הרב, ושמעתי את הרב, ובתוך הכנס מישהו שלח תמונה של הרב שיוצא החוצה ביום בהיר בשמש. מאז אני לא שוכח את התמונה הזאת, וזו תמונה שאני לוקח ללב, ולהגיד לו מפה שתודה רבה, כי בלעדיך לא היה קורה את הדבר הענק הזה, ובהמשך כמובן, בהרבש, בבעל הסולם, בכל מה שבא קודם. ותודה רבה, ואוהבים אותך מאוד מאוד, תהיה בריא, ורוצים לראות אותך. לחיים.
5: לחיים פביו, תודה. עוד חברים וחברות, בואו, זה הזמן להרים סימני שאלה, ברורים לגבי המאמר שקראנו, ובכלל, כל מה שאנחנו רוצים לברר מתוך העבודה שלנו בעשירייה. עבודה בעשירייה יש בה הרבה מאוד גוונים, הרבה מאוד תובנות, הרבה מאוד שאלות שאולות. זה החיים שלנו. אנחנו צריכים להיות מומחים, אלופי העולם, בהבנת העבודה בעשירייה, בהרגשת העבודה בעשירייה. Woman Age 3, בבקשה.
12: רציתי לשאול למה האגו או הרצון לקבל שונא להרגיש תלות, גם אם זה בחברות, ולפעמים גם שונא להרגיש תלות בבורא, ולא כאילו מתכופף לתפילה מלאה.
9: מה זה אומר תלות? תלות זה אומר שאני תלוי במישהו אחר כדי למלא את עצמי, לא משנה במה. וברור שזה מורגש לרצון לקבל כמשהו מבאס. אנחנו כלי הרגשה, רצון לקבל הנאה ותענוג. מלאים, טוב. לא מלאים, לא טוב. אם אני תלוי בך כדי להתמלא, כבר יש בי חוסר. אני לא רוצה את זה. אבל יש בתוכך ובתוכי, וזה מה שעושה אותנו חברים, נקודה שתמונה בעומק הלב, שהיא באה ממקום יותר גבוה, מתכונת ההשפעה. והיא מאותתת לי שמתי שאני טועה בשדה החיים ומרגיש שאני אחד, כמו שאומר הרב, אחד בעולם ואין סביבי אף אחד, ואני פשוט אבוד מתוך המקום ה... מהפס הזה, אני מוצא את עצמי פתאום בבני ברוך, מול הרב, בתוך העשירייה. עכשיו, יש לי אפשרות להרכיב את הנשמה שלי. כי בעשירייה שלי, כולם מרגישים אותו דבר, שהם אחד טועה בעולם ואין סביבו אף אחד. אבל את כל האחדים האלה הבורא קיבץ לתוך העשירייה, ועכשיו אנחנו תלויים אחד בשני כדי לעלות קומה. בקומה העליונה אנחנו כמו האור, בהשפעה, באהבה, ואז אין שום דבר שיכול לפגוע בנו. למה האור הוא במנוחה מוחלטת? כי הוא אף פעם לא משנה את המגמה. הוא עושה אין סוף פעולות של השפעה ואהבה, ולכן הוא נקרא הטוב המוחלט. משם באנו, ולשם הנשמה שלנו משתוקקת לחזור. אז פתאום אלה שאני תלויה בהם, הופכים להיות המעלית היחידה שיכולה להרים אותי מהעולם האפור, אל העולם הנאור. ואז אני מבין שכל פעם שהבורא מוציא לי את האוויר מהמפרשים, הוא לא עושה על מנת לדהות, הס ושלום. זו הזמנה להתקרב. אל מי? אל החברות שירימו אותי אליו. כל התקרבות כזאת מתוך מקום של חוסר אישי ותלות בהם, היא בונה את הנשמה שלי. תודה על השאלה. WH5.
13: היי, תודה. לגבי כשיש אדם טועה בעשירייה או בקבוצה, יש לי את כל הכלים שקיבלתי בשנתיים האחרונות, אני יודעת מה אני צריכה לעשות, איך אני צריכה לתמוך, מה אני צריכה להביא, מה אני צריכה לתת מעצמי. בפינה הזאת אני מרגישה שאני, יש לי מה לעשות. מה קורה כשאני לא יכולה להביא למסגרת של העשירייה איזה משהו שאני מתמודדת איתו? והרב כרגע אמר, את אחי אני מבקש. מה אני עושה כשאני לא יכולה את אחיותיי לבקש? לא משנה הסיבה, אני לא יכולה להביא את זה לעשירייה, וזה משהו, איך אני, איזה כלים, איך אני מתמודדת עם הדבר הזה, כשאני התועה, ואני לא יכולה להביא את זה למסגרת של העשירייה.
5: כן, אילנה, את שואלת שאלה שהיא בעצם שאלה של כולנו, של כל, כי אנחנו כל אחד מתמודד עם כל מיני אתגרים. יש כל מיני רמות של אתגרים. יש את הדברים הגשמיים שלנו, לפעמים זה מצב של בריאות, של משהו, של בני משפחה אולי, של עם איזה שהם בעיות או אתגרים, לפעמים עניין של כלכלה, עניין של זוגיות, יש המון המון נושאים שאנחנו מתמודדים עם איתם כל הזמן. וגם בזה אנחנו לא כל דבר משתפים עם כל אחד, אלא עם אנשים שאנחנו חושבים שיכולים לעזור לנו, ובמידה מסוימת, נכון? גם בעולם שלנו, לא צריך, נעזוב רגע רוחניות. יש לנו מנגנון לכל אחד מאיתנו של מעגלים, של חברה, שאיתם אנחנו משתפים או לא משתפים דברים. השאלה אם את שואלת על דברים כאלה להביא לעשירייה, או שאת שואלת על דברים שאת כבר מרגישה ביחס הרוחני שלך אל העשירייה.
13: אני מדברת כרגע דווקא כן על היחס הרוחני, כי אני כן מחפשת את האור הזה, אני לא יודעת איפה למצוא אותו. אני כן רוצה במסגרת הזאת, ואיך אני מוצאת אותו, מה אני צריכה לעשות, איזה תרגול, איזה, מה אני יכולה לעשות במצב שאני נמצאת בו, שאני יכולה כן לקבל את התמיכה, יש לי עשירייה מאוד מאוד תומכת.
5: כן.
13: איך אני יכולה כן לעשות את זה מבלי להכניס אותם לדבר הזה?
5: כן.
13: איך אני צריכה לחשוב? איזה כלי אני יכולה, אתה יכול אולי להגיד לי?
5: יופי. אז כאן באמת השאלה, מה בשליטתנו ומה לא בשליטתנו? כי המקובלים אומרים לנו מאוד פשוט, יש שלושה רבדים שבהם אנחנו יכולים להתקשר לעשירייה. דרך מחשבה, דיבור ומעשה. בסדר? עכשיו השאלה, מה פה בשליטתנו? האם אני כל הזמן בשליטה על המחשבות שלי? זו שאלה, אני לא רוצה עכשיו לענות, כן? אבל מתוך השאלה את מבינה שכנראה שלא כל כך, לא תמיד, נכון? אנחנו כן. מוצפים בכל מיני זה. על הדיבור שלי כבר יש לי קצת יותר שליטה. מה מתוך כל מה שאני חושב? אני אומר, אולי יש לי ביקורת על מישהו או משהו, אבל אני לא חייב להביע את הביקורת, כי אני יודע שאם אני אביע את הביקורת ישירות על החבר או על החברה, אז א' זה יגרום לו להיפגע ולהתגונן ואולי לתקוף בחזרה, ב' זה יעשה נזק לכלל החברה, כי כולם יראו שאני... אז כבר על הדיבור יש קצת יותר שליטה מאשר על המחשבה, נכון?
13: נכון.
5: ועל המעשה, מכל שכן, אני לא אלך ואני שונא מישהו, יכול להיות שאני מאוד לא אוהב אותו, אני לא אלך וארביץ לו, או עושה לו איזה נזק פיזי, כי זה כבר ממש יכול לגרום לכך שאני אולי יושב בכלא, או... יהיה נזקים יותר גדולים. זאת, יש פה רמות שונות של פעולות בהתאם לשליטה שלנו עליהם, או מה שמייחסים לנו שליטה על זה. יש דברים שבהם אנחנו תמיד יכולים לעסוק. תמיד, ברגע שאת נזכרת, את יכולה לחשוב מה אני יכולה לעשות טוב, לחשוב, מחשבות, מה אני יכולה לעשות טוב לחברות שלי. בלי קשר למה שנדמה לי שהחברות שלי עושות לי. כי זה אמרנו לא בשליטתך. אבל מה את יכולה לעשות? לחשוב עליהם טוב, להתפלל, לרצות שיקרה להם משהו. אם את יודעת שחברה באיזה בעיה, לרצות שהבעיה תיפטר, או שהיא תתגבר ותתעלה מעליה. פה יש לך עולם שלם שאת יכולה לשבת לבד בחדר ולהתעסק בזה כל החיים. מעבר לזה, אומרים לנו מקובלים, תמיד אפשר להוסיף במצב רוח. נכון? מילה טובה לחברה או שלך בעשירייה, להביא ציטוט, לשלוח, להיכנס לקבלה מדיה ולחפש קליפים של רב ולשלוח שמדברים על נושא מסוים. עכשיו כבר למדנו, כולנו אנשי תוכן, אחרי הכנס הזה אנחנו יודעים להיכנס לארכיון ולחפש ולמצוא משהו להביא לעשירייה, בוואטסאפ של העשירייה, לרומם מצב רוח. וכמובן מעשים, להביא מתנה, לעשות סעודה. עכשיו כבר ראינו שלהתכנס זה לא כל כך בשמיים, אפשר לעשות את זה, להזמין משהו. דעת, אצלנו בעשירה למשל חברים החליטו לקנות מונה כזה, מונה כוונות, כדי שלכל אחד יהיה, אז הזמינו באלי אקספרס לכולם ונתנו לכל חבר מונה כזה שיהיה לו קל לספור את הכוונות שלו במהלך היום. מתנה, פיזית. זה ברזל, זה פיזי, כן? מעשה. זאת אומרת, יש לך עולם שלם של דברים שאת יכולה בהם לעזור, לסייע לחברות שלך. כשתעסקי בזה, את כבר תראי את התוצאות.
13: זאת אומרת, לצאת מהמצב שלי, דרך עשייה לחברה או יותר בעשירייה.
5: פותר את הכל.
13: נכון?
5: נכון, זה פותר את הכל.
13: תודה, ענית לי. תודה.
5: תודה לך. H6.
14: So מהו אותו שדה שהרבה שמדבר עליו? איך זה בא לידי ביטוי בעשירייה?
9: מהו אותו שדה שהרבש מדבר עליו? איך זה בא לידי ביטוי בעשירייה? אני רואה פה בדברים של הרב, הוא אמר לנו שהשדה זה המקום שבו אדם עובד כדי להיות במקום בהמה אדם. מקום העבודה על להגיע להיות אדם, ויש הרבה עבודות. השדה הזה זה הרצון לקבל שלי, החומר שממנו אני כנברא עשוי. אין לי שום דבר אחר לעבוד עליו חוץ מהחומר הזה. בו אני צריך לחרוש, לזרוע, לקצור ברינה, הכל בתוך החומר הזה שנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג. בגלל השבירה יש לי בתוך הרצון לקבל הנאה ותענוג חלוקה לכלים פנימיים וכלים חיצוניים. כלים פנימיים זה מה שאני מרגיש את עצמי, נאמר. כלים חיצוניים זה כל מה שאני מרגיש מחוץ לי. מחוץ לי יש עולם גדול. בתוך העולם מעין גדול יש את המעגל הקרוב אליי שהוא העשירייה שלי. זאת היא המעבדה שבה הבורא נותן לי לעשות עבודה על הרצון לקבל שלי, דרך אינטראקציות עם החברים שלי, ובזה בעצם להרכיב את הנשמה שלי שכבר מלאה באור העליון. אבל אני לא תופס את המצב הזה, כי חסרה לי התפתחות הכרתית. זה השדה שבו אני עובד. איך אני עובד? מה צריך לעשות? את זה מלמד אותי הרבש. אני לא צריך לפנטז מה לעשות. מה שהוא אומר, את זה לעשות בדיוק. לא פחות ולא יותר. לקרוא ולממש. במחשבה, דיבור ומעשה.
15: כן, תודה רבה. איך מגיעים פתאום להבחנה הזאת שרק דרך אהבת חברים אפשר להגיע למסילה המובילה לבית השם? אילו מרגיש שזה לא משהו שנתפס בשכל, בטח לא במצב כזה של תהייה בשדה.
5: נכון, אני מסכים איתך. אדם אגואיסט, בריא, טבעי מה שנקרא, יגיד לעצמו, אני רגיל כל החיים לעבוד, וכתוצאה מהעבודה הזאת לעשות משהו ולהצליח ולראות תוצאות מיד, בזה אני מוכן להשקיע. אם משהו אומרים לי ואני לא, אומרים לי משהו ואני לא רואה ולא חש בחושים הבריאים שלי שהביאו אותי במשך כל חיי לכל מיני הישגים, אז למה אני להשקיע במקום כזה? ופה פתאום באים המקובלים ואומרים, אהבת חברים? מה זה אהבת חברים? מי אוהב את החברים? איפה אוהב חברים? מילא אולי חברים שיש נטייה טבעית, יש כימיה כזאת לאנשים מסוימים להימשך לאנשים אחרים. זה ככה מלווה גם במהלך החיים. דעת, לכל אחד מאיתנו יש את האנשים שהוא יותר נמשך אליהם. מכירים, כל אחד מכיר את עצמו. אז פה אני יכול להגיד, אני אוהב את החבר הזה, יש לי חבר, יש כאלה חברי ילדות שהרבה שנים נמצאים ביחד, או חברים מהצבא שנמצאים הרבה שנים ביחד, אז שם, נו, אבל אהבה, לא יודע, חברים, כיף לנו ביחד, אז פעם בין נפגשים, אבל אהבה? מה זה אהבת חברים? אז אנחנו לא מבינים מה זה אהבה ומה זה חברים. והוא אומר לנו, כי חבר זה תמיד על אינטרס. אם אדם בודק את עצמו, יש איזשהו אינטרס. אהבה זה מילה שכל כך נשחקה במהלך השנים, דרך כל הסרטים והספרים שקראנו וכן הלאה. זה, מה זה, רומנטי? אולי זה אהבת אימא לילד, או האבא לילד, או הילד להורים? אהבה זה בטח לא אהבה שמדובר עליה כאן. אז לכן, ועוד אומרים לנו המקובלים, לזה צריך להגיע, ועד שלא תגיע לזה, אין בורא. עד עכשיו חשבתי, אני יכול להיות בקשר איתו, לדבר איתו, להיות איתו באיזשהו קשר, מה אני צריך, למה כל המפריעים האלה בדרך? החברים כביכול האלה שיפריעו לי בדרך. אז כך זה נשמע בהתחלה. ואם אדם, זה לא נשמע לו, לאט לאט זה יגיע לאיזושהי הרגשה שבאמת לא מבין על מה מדובר. דווקא מתוך העיסוק בזה, אדם מבין כמה הוא לא מבין בזה. וזה דבר נפלא. כי למי נותנים את ההרגשה הזאת? דווקא למי שיודעים שהוא יכול לבקש משהו חדש שאין בעולם שלנו. לזה אנחנו צריכים להגיע, לבקשה הזאת. זה נקרא תפילה. תפילה מלשון פי למד למד, פלילי. שעל עצמי אני בטוח שאני לא אצליח להגיע לזה. אני מבקש ואז אני אקבל. בקשה אמיתית זה לא בשפתיים. בקשה אמיתית זה שמהלב אני מרגיש שאני לא יכול להגיע לאהבת חברים, מה שאני לא עושה. אבל זה מצב כבר שאדם מגיע אליו. עד אז, כמו שאורן אמר, ממש כמו שאורן אמר, המקובלים אומרים, עושים. הרב אומר כך וכך, עושים. הרבש אומר כך וכך, עושים. זה נקרא נעשה ונשמע. אבל לפני שעושים, אנחנו לא יכולים להיות חכמים. לכן זו שאלה מאוד מאוד חשובה.
9: מתקרבים לסיום, בוא נלך ל-W Info, לרונית בבקשה.
16: ערב טוב, ערב טוב חברים, תודה אורן וגלעד. אז אני שמעתי שהתלמידים רוצים עוד, ואורן אמר שמה שעושים הם ברוך קדוש. אז אני שמחה להודיע על אירוע מיוחד מאוד שאנחנו לקראתו, שכולו מוקדש לקהילת הלומדים שלנו, וזה יום איחוד ב-26 ליוני. כבר אתם יכולים לרשום לעצמכם ביומן, כי זו ממש זכות גדולה להשתתף, וזה יהיה אירוע שלנו. מה זה אומר אירוע שלנו? כולנו יחד נבנה את התוכן ליום הזה, נסדר את האולם, נערוך שולחנות, נחתוך ירקות, ונארגן לנו ארוחת בוקר. ובתוכן יהיה לנו גם ישיבת חברים, וגלעד ואורן יעבירו לנו שיעור מיוחד. ובעצם כל היום הזה מוקדש לגיבוש שלנו כקהילת לומדים גדולה אחת מגובשת. בסיום כולנו נשתתף בסעודה של יום שישי עם כל בני ברוך. ולגבי פרטים ככה מדויקים והרשמה אנחנו נשלח אליכם בהמשך הודעה וכבר תתכוננו. תודה רבה.
5: תודה רבה רונית, אנחנו מסיימים כאן, למרות שהיינו רוצים גם את המפגש הזה עוד להמשיך, לשמוע עוד שאלות, לדון בהם, ואנחנו נסיים בשיר.